har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det egentlig?

0: og av og til.
1: Ja, det er absolutt.
0: Da må du ha lykke til med pensjonisttilværelsen, eller tilværelsen generelt, vil man kanskje si.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Intervju med Tone Berntsen, Steinsvåg gjorde Egil tidligere denne uka.